0: Har du trucklift eller anläggningsmaskiner som måste kontrolleras? Haugen Maskinservice, vi utför sakkunnigkontroll och köper där maskiner i står. Haugen Maskinservice förhandlar nya och brukta anläggningsmaskiner. Check ut på Facebook eller haugenmaskinservice.no.
1: Gör ett extra gott bilköp hos Åland Bil idag. Vi tillbyr 0% kampanjerente eller 20 000 i extra utstyr på våra mest populära modeller som MG4, MGS5 och räckeviddetestvinnaren MGS6. Här får du moderna elbilar med lång räckevidde, hög komfort, mye utstyr till svärt konkurrensdyktiga priser. I tillägg har MG 7 års nybilgaranti som gör det trygghet hela vägen. Vi har leveringsklara bilar på lager. Välkommen inom Åland Bil.
2: Hej, har du en mor eller en far som trenger litt extra hjelp i hverdagen? Vennlige tjenester hjelper til med innkjøp, følge til avtaler eller bare hyggelig selskap. Hos Vennlige tjenester får du en enklere, tryggere og mer sosial hverdag, med fokus på trivsel og gode samtaler. Gå inn på vennligetjeneste.no eller ring 41 61 68 00. Vennlige tjenester med tid til deg.
3: Over 35 år har Medco levert fleksible bedriftshelsetjenester til norsk næringsliv. Nå bringer vi erfaringen vår enda nærmere deg i Ålesund. Enten du leder en liten familiebedrift eller et stort konsern, sørger vi for at de ansatte er i trygge hender. Medco. Sammen skaper vi arbeidsglede.
4: Du våkner opp. Fastlenka. Blind. Og du ikke alene. I Trapped, Ålesund Escape Games sitt mest intense rom, må du spille et blodig spill for å komme ut. Gåtene er brutale, atmosfæren er uhyggelig, og tida, det er din verste fiende. Er du student, da får du 20% rabatt hele året. Bruk kodeordet NATTSTUDENT når du boker. Men husk, spillet er allerede begynt.
5: Har du sett dina lille skiftenøyel?
6: Er det mulig å ligge under disse kassene der borte? Fant du han?
5: Nei, men jeg fant dina forrige firma juletrefoten.
7: Hva med et reolsystem fra
8: Ridge.no?

Det var mig det Try to forget här i morgonshowet på Radio Ålesund. 7:06 har klockan blivit och vi beveger oss nu över till bursdagspacken. Vi har fått någon hilsna in till två bursdagsbarn som har bursdag i morgon onsdag. Eivind Breivik Skåden har bursdag i morgon. Här står det hipp hurra för den snille, gode och töjsette onkel Eivind som blir hele 30 år 13 maj. Vi är så heldiga som har det till onkel. Vi hoppas du vinner bursdagspakken. Vi är väldigt glada i det. Kläm från Emma och Henny. Gratulerar med dagen som väntar imorgon, Eivind. Hoppas den blir tipptopp, tommel upp. Och så tar vi med oss det att han, Eivind, han delar bursdag med ho Lisbeth Valkve Alnes. Här står det gratulerar med dagen till vår kära syster som fyller år den beklagar den 13 maj. Kläm från den stora syskonflocken din. Gratulerar med dagen som väntar imorgon, Lisbeth. Hoppas du får en strålande fin dag. Och han Eivind och Lisbeth, de är naturligtvis bägge påmält bursdagspacken här på Radio Ålesund som vi träcker vinnare av på torsdag.

Så till sportsnyheterna, och AFK tog sig lätt vidare till den tredje runda av årets Norges mästerskap i fotboll för kvinnor då laget slog Kiel Hemne 6-1. Agata Drosnik och Katarina Dybvik Sunde skårade två mål var, mens Marit Ilseth och Daniela Gudnadottir stod för de två sista skåringarna. Resten av runda spelas tisdag kväll, och efter den blir det klart vem AFK kvinnor ska möta i den nästa runda. Och Premier League, Tottenham tog ledelsen mot Leeds i den särdeles viktiga hjemmekampen för att överleva i Premier League. Men så tog målskårare Mattis Tell brassespark i egen box och lagade straffespark. Dominic Calvert-Lewin sorgade för att det endte 1-1 i London från krittmärke. Därmed har Tottenham nu 2 poäng ner till West Ham som ligger på den sista nedrycksplatsen. Och så tar vi med oss att managerlöse Chelsea har meldt sin intresse för Xavi Alonso, det melder The Athletic. Spanjolen ska själv vara öppen för jobben, men ingenting är bestämt på detta tidspunktet. Den tidigare fotbollsspelaren är mest känd för sin tid som mittbanegeneral i Real Madrid och Liverpool, och flera Liverpool-supportare drömmer om en retur till Anfield för Alonso. Bournemouth-tränare Andoni Iraola är också bland konkurrenterna om Chelsea-jobben. Och Championship på Hull är klar för Wembley och playoff-final efter 2-0-seger över Millwall. I kväll får vi veta vem de möter i finalen när Middlesbrough möter Southampton. Det står 0-0 efter första uppgör, och finalen spelas på Wembley i London 27 maj. Och Netflix slipper dokumentarserien om Erling Braut Haaland och det norska landslaget en uke före Norges första VM-kamp. Serien följer vägen till VM och innehåller upptag från kvalificeringen med vidare filming under mästerskapet i Nordamerika. Norges nästa kamp är träningsuppgör mot Sverige och Marokko för VM-öppningen mot Irak 16 juni.

Det var Sigrid med Two Years här i morgonshowet på Radio Ålesund. Fleetwood Mac är näst ut. Gode gamle Little Lies.

0: idag presenteras av avfallscontainrarna från Syntrans. Klockan är 11.
1: Här är veknyheterna. Regeringen vill bruka 579 miljarder oljekronor i år. Det påverkar inte ränta, menar chefekonom.
2: Regeringen vill bruka 4,9 miljarder kronor mindre än i höstens vetade budget. Oljepengebruken i budgetet lägger inte press på ränta och ändrar inte utsikterna till Norges Bank, säger chefekonom i Handelsbanken Marius Gonsolt Hov. Förra veckan satte Norges Bank upp styrningsräntan till 4,25%. Hov säger slaget om ränta står vid nästa inflationstall, inte detta budgetet.
1: Reporter Ellen Fredriksen. Iran truer med att anrike uran upp till 90% renhet dersom de blir angrepet igen. Anriket uran kan potentiellt brukas till att utveckla atomvapen. Sykkelrittet Trondheim-Oslo, känt som styrkeprøven, är avlyst efter att statens vegvesen har satt ned foten. Rittet skulle varit avholdt 20. och 21. juni och 800 deltagare var allerede påmeldt. I fjor blev 32,3 miljoner människor fördrevet på grund av konflikt och våld. Det är 60% fler än året före, skriver Flyktinghjälpen i en ny rapport. Och för första gången är det fler fördrevne från krig än naturkatastrofer. I studio Miriam Alsvik, nyheterna får du alltid på VG.
3: To menn i 30- og 40-årene er siktet for en alvorlig voldshendelse på en brakkerigg ved Ulstein Verft tidligere i vår. De er siktet for grove kroppsskade, grove voldtekt og for å ha etterlatt en mann i hjelpesløse tilstand. Den fornærmet var ifølge politiet svært alvorlig skadd og var lenge ikke i stand til å bli avhørt. Politiet har gjennomført omfattende etterforskning med rundt 60 avhør, og saken skal opp i retten i høst. De sikta har vært varetektsfengslet siden hendelsen, og påtalemakten ber nå om videre fengsling. Og Canvas-leverandøren Instructure er blitt rammet av et dataangrep der hackere har fått tilgang til personopplysninger fra brukere av læringsplattformen Canvas. Det gjelder blant annet navn, e-postadresse, studentnummer og private meldinger fra studenter og ansatte ved flere utdanningsinstitusjoner også i Norge og på Sunnmøre. Selskapet har nå inngått en avtale med angriperne og betalt til løsepenger. Ifølge IT-tjenesten Sikt skal hackerne ha bekreftet at dataen er slettet og at de ikke lenger truer med å publisere materiale. Saken skaper uro i utdanningssektoren, og eksperter advarer mot å betale løsepenger i slike saker fordi det ikke gir noen garanti for at data ikke blir misbrukt senere. Og ifølge Aftenposten vil regjeringen igjen skrote Stad skipstunnel når revidert nasjonalbudsjett legges fram. Kostnadene har økt kraftig fra en vedtatt ramme på 5 milliarder til minst 8,6 milliarder kroner. Finansminister Jens Stoltenberg sier regjeringen vil prioritere drift, vedlikehold og samferdselsprosjekt med større samfunnsnytte. Senterpartiets Geir Inge Lien reagerer sterkt og mener at kysten blir nedprioritert til fordel for milliardprosjekt på Østlandet. Han sier til NRK at Stad skipstunnel er viktig både for næringslivet og sikkerheten til sjøfolk, og varslet at partiet vil fortsette kampen for å få prosjektet realisert.
4: Kontoret sponses av snekkertjenester fra VG Bygg Ålesund.

0: idag presenteras av avfallscontainrarna från Syntrans. Klockan är 12.
1: Här är vägnyheterna. Nordmän är på skärm i snitt 5 timmar och 21 minuter var dag, visar mediebruksundersökelsen. Unge mellan 16 och 24 år brukar mest, mer än 7 timmar, medan 13-15-åringar är 6 timmar på skärm. Regeringen vill minska oljepengebruken med 4,9 miljarder kronor i reviderat nationalbudget. Samtidigt ökar de strömstötten med 10 miljarder.
2: Statsminister Støre och finansminister Stoltenberg har inte plats till nya stora satsningar i årets budget, men Norges pris styrkes. Regeringen blar upp 10 miljarder extra till strömstötte till 21,5 miljarder. Støre säger budgetet inte ska pressa upp prisstigningen. Det är mycket vi säger nej till, men vi trygger folks vardagsekonomi, säger finansminister Stoltenberg.
1: Reporter Ellen Fredriksen. I Storbritannia kräver minst 74 av statsminister Keir Starmers partifäller att han drar sig. Valresultatet efter lokalvalget bidrar till pressen. Gruvarbetare i Myanmar har funnit en rubin på hela 11 000 karat. Det tillsvarar 2,2 kilo. Edelsten är den näst största av sitt slag som någonsin är funnet i Myanmar. I studio Miriam Alsvik, nyheterna får du alltid på VG.
3: Två män i 30- och 40-åra är siktade för en allvarlig våldshändelse på en brakerigg vid Ulstein Verft tidigare i vår. De är siktade för grov kroppsskade, grov våldtäkt och för att ha efterlåtit en man i hjälpeslös tillstånd. Den förnärmade var ifølge politiet svärt allvarlig skad och var länge inte i stånd till att bli avhört. Politiet har genomfört omfattande efterforskning med runt 60 avhör och saken ska upp i rätten i höst. Där sikta har varit varetäktsfängslad sedan händelsen och påtalemakta ber nu om vidare fängsling. Och Canvas-leverandören Instructure är blivit rammad av ett dataangrepp där hackare har fått tillgång till personupplysningar från brukare av lärningsplattformen Canvas. Det gäller bland annat namn, e-postadress, studentnummer och privata meldinger från studenter och ansatte vid flera utbildningsinstitutioner också i Norge och på Sunnmøre. Sällskapet har nu ingått en avtal med angriparen och betalt till lösepengar. Ifølge IT-tjänsten Sikt ska hackarna ha bekräftat att datan är slettad och att de inte längre truar med att publicera materialet. Saken skapar oro i utbildningssektorn och experter advarar mot att betala lösepengar i slike saker för det inte ger någon garanti för att data inte blir missbrukt senare. Och ifølge Aftenposten vill regeringen igen skrote Stad Skipstunnel när reviderat nationalbudget läggs fram. Kostnaderna har ökat kraftigt från en vetat ramme på 5 miljarder till minst 8,6 miljarder kronor. Finansminister Jens Stoltenberg säger regeringen vill prioritera drift, vedlikehåll och samfärdselsprojekt med större samfundsnytte. Centerpartiets Gering Elien reagerar starkt och menar att kysten blir nedprioriterad till fördel för miljardprojekt på Östlandet. Han säger till NRK att Stad Skipstunnel är viktig både för näringslivet och säkerheten till sjöfolk och varsla att partiet vill fortsätta kampen för att få projektet realiserat.
4: Kontoret sponsras av snickertjänster från VG Bygg Ålesund.

Ida Lova, svagare än jag. Erling Braut Haaland, det är inte väldigt ofta vi läser övergångsspekulationer om han akkurat, men nu verserar det någon. I tyske medier, det har haft sitt upphav, tror jag, blandning av aviser och tv i Tyskland, hvor de har drevet og diskutert Real Madrid och att de liksom inte lyckas med ting denne säsongen, vinner ingen titler, som är krise för en klubb som regner seg som en av verdens definitivt beste. Og så er det flere som liksom er, ja, hva kan de gjøre? Nei, de må skaffe seg noen nye muskler, noen kanoner. Og så er det en innsider i klubben som ofte sitter med kjennskap til klubben, Miguel Gutierrez, trekkes ofte fram i medier verden over som en ekspert på Real Madrid, og han peker på Erling Braut Haaland og sier att en ting är att fansen på något sätt drömmer om Erling bland Erling Braut Haaland, men att han är ett namn som diskuteras i kretsar runt klubben, han diskuteras bland fansen, han går igång i går igen i medierna, och han här menar att det är något i detta. Och i Viaplay så har de diskuterat detta i Norge, pekar på samma diskussioner. Jag tror inte de nämner Haaland på samma måte, men de är tydlig allemann på att Real Madrid är inte en klubb som finner sig i att inte vinna något, så att om det så spekuleras då i det att hämta in nya stora stjärnespelare, så är det urealistiskt i Real Madrid, och är det någon klubber som har muskler till att betala för sig, så må det ju i tillfället vara nettopp Real Madrid.

0: Det är en helt färsk låt från Maroon 5.
1: Eftermiddagsrushet är sponsrat av jobbpartner Ålesund, leverantör av jobbkläder, värnutstyr och verktyg till arbete och fritid.
0: Husk att du kan bli med i trakningen om bursdagspacken. Känner du någon som fyller år? Så sänd oss en sms med kodord bursdag till 2199. Och så, på grund av helgdagen på torsdag, så utsätter vi trakningen till fredagen.

0: Gör ett extra gott bilköp hos Åland Bil idag. Vi tillbyr 0% kampanjerente eller 20 000 i extra utstyr på våra mest populära modeller som MG4, MGS5 och räckeviddetestvinnaren MGS6. Här får du moderna elbilar med lång räckvidd, hög komfort, mycket utstyr till svärt konkurrensdyktiga priser. I tillägg har MG 7 års nybilgaranti som ger dig trygghet hela vägen. Vi har leveringsklara bilar på lager. Välkommen inom Åland Bil.
1: Har du truck, lift eller anläggningsmaskiner som måste kontrolleras? Haugen Maskinservice, vi utför sakkunnigkontroll och köper där maskiner i står. Haugen Maskinservice förhandlar nya och brukta anläggningsmaskiner. Checks ut på Facebook eller haugenmaskinservice.no.

0: Förlänger du service på anlägg eller lantbruksmaskiner? Haugen Maskinservice i Ålesund hjälper dig där du är. Vi rycker ut där du står och reparerar på stället. Haugen Maskinservice, vi håller maskinen igång. Check oss ut på Facebook eller haugenmaskinservice.no.
1: På Sunnmøre handlar det inte om väresnur, men norr. När bilen står, men kvardagen rullar vidare, då är det gott att veta att hjälp har kommit till dig. Ålesund Däcksenter rycker ut, hemma, på jobb eller langs vägen. Ålesund Däcksenter, oss kan däck.

0: Har du trucklift eller anläggningsmaskiner som måste kontrolleras? Haugen Maskinservice, vi utför sakkyndigkontroll och köper där maskiner i stor. Haugen Maskinservice förhandlar nya och brukta anläggningsmaskiner. Checks ut på Facebook eller haugenmaskinservice.no.
1: Gänger du med byggeplaner? Kanske önskar du dig ett nytt hus eller en ny hytte? Eller är det ombyggning och renovering som ständer för tur? Låt oss i Byggman hjälpa dig. Byggman sina råflinka förhandlare ständer klara till att ta dig igenom hela processen. I ryggen har Byggman sina dyktiga arkitekter på huvudkontoret på Vigra som får tillpassa ditt projekt akkurat slik du vill ha det. Finn din närmaste förhandlare på byggman.no och låt oss sammen skapa ett hem till dina drömmar.
2: Projektet ska igång, stort eller lite, står Tormax i Olsund, klar med maskiner och utstyr för både bedrifter och privatpersoner. Hos Tormax finner du allt från minigravare, minidumpare, vibroplatare till höjtryckspilare, gärar och betongutstyr. Moderna, vedlikehållt och klart till bruk. Som lokal aktör levererar Tormax både kunskap, kvalitet och god service rätt här på Sundmöre. Tormax, maskiner och utstyr för både bedrift och privat. Besök tormax.no.
3: Grunnet økt kundemasse søker Studio Hellat frisører og lærlinger. Vi søker dyktige frisører som lidenskapelig opptatt av faget. Vi tilbyr konkurransedyktig lønn og gunstig arbeidstid. Ønsker du å leie en stol, jobbe hele eller deltid? Da dette muligheten for det. Ring Hellat på telefon 70 100 100 eller se vår Facebook-side for mer informasjon.
4: Du våkner opp, fastlenka, blind, og du ikke alene. I Trapped, Ålesund Escape Games sitt mest intense rom, må du spille et blodig spill for å komme ut. Gåtene er brutale, atmosfæren er uhyggelig, og tida, det er din verste fiende. Er du student, da får du 20% rabatt hele året. Bruk kodeordet NATTSTUDENT når du boker. Men husk, spillet er allerede begynt.
5: Partner Ålesund, områdets største lagerførte utvalg av jobbklær og verneutstyr. Du finner Jobbpartner Ålesund i Dåeskogen Næringspark. Og på nett, se jobbpartner.no.
6: Leiter du etter plaggene som aldri går av moten? Hos Gant på Tonsenter Moa finner du den perfekte balansen mellom klassisk stil og moderne design. Vi fører et bredt utvalg av våre ikoniske skjorter, velsittende chinos, komfortable strikkevare og tilbehør av høyeste kvalitet. Enten du skal oppgradere hverdagsgarderoben, eller trenger det lille ekstra til en spesiell anledning, hjelper vi deg med å finne stilen som vare. Gant på Tonsenter Moa. Tidløs kvalitet. Alltid